E o nouă dimineață și nu-mi dispare greață, iar mi-arunc gluga în cap să nu se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. E tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar cât o boală de deștire că există.

0: rmt.md. Ascultă-ne online.
1: Oh, you ain't know I can sing.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața, dragii mei! Am trecut cu brio de mijlocul acestei săptămâni și continuăm în același ritm vioi. De la microfon, eu, Ana Rotaru, am plăcerea de a fi alături de tine la emisiunea Ceasul Deșteptător. Ca de fiecare dată, vom fi înconjurați de hituri faimoase și noutăți. În domeniul culturii se întâmplă lucruri neașteptate. Prima ediție a cărții Harry Potter și Piatra Filozofală a fost vândută în Marea Britanie pentru o sumă record de 17.000 de lire sterline. Chiar este și o sumă impunătoare, aș spune eu. Ulterior aflăm cum s-ar putea schimba examenul de bacalaureat din România din 2030. Acum la ora 8 și un minut te invit să trăim prezentul frumos cu muzica acestei dimineți. Răsună formația întregită de peste Prut, Grimus, cu melodia Privește-mă.

N-am pierdut în versurile melodiei Lose You de la Sam Smith. Ceasul arată ora 8 și 11 minute și, apropo, există o regulă nescrisă, Dan începe dimineața cu prognoza meteo. Nu știu care sunt așteptările tale, dar pe 28 mai vom avea parte de cer variabil. Noaptea, izolat, vor cădea ploi slabe de scurtă durată în sudul țării, însoțite de descărcări electrice, iar ziua, vremea va fi îndeosebit fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 22 de grade în timpul zilei, iar în noaptea vor coborî până la plus 11 grade. De asemenea, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă de 27 de km pe oră. Umiditatea aerului va fi de 70-75%. Așadar, ca de fiecare dată, impresiile îți aparțin, iar partea cu muzica îmi revine mie. Încet, încet ajungem să-i ascultăm și pe Cavron și Nicoleta Nucă cu melodia Adevăr sau minciună.

0: adevăr sau minciună? Ce-ți doresc să știi, pe bune sau mai în glumă?
1: Nici nu știu ce e mai bine, vreau doar să rămâi cu mine.
0: Adevăr sau minciună? Ce-ți doresc?

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: Hituri internaționale.
1: E 8:20 și pe frecvențele Radio Moldova Tineret ne înfruptăm din hiturile internaționale. Răsună melodia care a făcut în conjurul lumii în anul 2025, The Fate of Ophelia de la Taylor Swift. Din punct de vedere comercial, single-ul a devenit cea mai ascultată melodie într-o zi și o săptămână pe platforma de streaming Spotify. Interesante sunt și versurile melodiei. Piesa se adresează unui suflet pereche care o salvează pe Swift de un destin al morții, precum cel al Ofiliei. Deci avem un hit bunicel pe frecvențe.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Melodia lăsată de The Jackson, Blame on the Boogie, își păstrează farmecul și astăzi, deși a fost lansată în anul 1978. Acum e ora 8:27 și, deși e sfârșit de an școlar, domeniul educației nu stă pe loc, ci ne provoacă la discuții. În mod special, e interesant ce se întâmplă cu examenul de bacalaureat din România. Ministerul Educației și Cercetării din România a pus în transparență decizională proiectul de ordin care prevede schimbări pentru examenul de bacalaureat transmite dies.md. Proiectul stabilește mai multe modificări, cum ar fi probe comune pentru toți elevii, probe specifice profilului și specializării, evaluarea competențelor lingvistice și digitale. O altă schimbare majoră este că elevii de la profilurile reale, umaniste, tehnologice sau vocaționale vor susține probă diferențiată adaptată domeniului de studiu ales în liceu. Noile reguli nu îi afectează pe actualii liceeni. Ele se vor aplica doar elevilor care intră în clasa noua, începând cu anul școlar 2026-2027 și care vor absolvi liceul în 2030. Totuși, modificările pentru noul bacalaureat din România sunt în consultare publică. Până în 2030 se poate întâmpla orice și nu e cazul să comentăm prea mult. Pe de altă parte, la Radio Moldova Tineret, muzica rămâne bătută în cuie. De asta răsună Ulizana Orozova și melodia Dor.

tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: internaționale.
1: Suntem la ora 8:35 de minute și nu e de vreme și nici prea târziu pentru a asculta încă un hit. Din partea vestică a Globului vine melodia Need You Now de la Doja Cat. Piesa a avut o poziție stabilă în topurile internaționale și iată un detaliu, poate mai puțin știut sau cunoscut de unii, Dua Lipa deține mai mult de un record mondial Guinness, inclusiv cel mai ascultat album pe Spotify de o artistă pentru albumul ei de debut Anonym, care a atins peste 11,9 milioane miliarde de rederi. Acum ascultăm și noi această melodie pe frecvențele remetiste, iar tu dă volumul mai tare.

Avem o dragoste apartă pentru muzică, de asta am ascultat melodia Green Green Grass de la George Ezra. Și totuși nu uităm nici de lectură, un obicei care devine tot mai răspândit. Ce-ți până acum la ora 8:41 de minute nu este deloc întâmplător, căci prima ediție a cărții Harry Potter și Piatra Filozofală a fost vândută în Marea Britanie pentru o sumă record de 17.000 de lire sterline, undeva 23.000 de dolari. Este o diferență uriașă, având în vedere că în momentul publicării respectiva carte a costat doar 6,7 dolari. Casa de licitații a numit-o cel mai bun exemplu apărut vreodată pe piață. Prețul a doborât recordul pentru un alt exemplar al acestei ediții, care s-a vândut la aceeași licitație în 2025 pentru 16.200 de dolari. Este ceva neașteptat, chiar și editura originală a romanului din Marea Britanie, Bloomsbury, nu s-a așteptat la o cerere prea mare și a tipărit 500 de exemplare ale primei ediții a romanului Harry Potter și Piatra Filozofală. E frumos cum oamenii încep să aprecieze valoarea cărților și nu se uită la bani. Mai târziu vom lua și noi o carte în mână, acum însă ascultăm piesa Dorințele de la Rina.

Sufletele, Rina, cu melodia Dorințele și între timp a venit și sfârșitul orei la emisiunea Ceasul Deșteptător. Ioana Rotaru, nu te las baltă, ci sunt dispusă să petrec această dimineață alături de tine. Nu ești lipsit nici de muzică, asculți în aceste clipe la 8 și 45 de minute melodia Blinding Lights de la The Weeknd. Dar și următoarele melodii pe care ți le-am pregătit sunt la fel de bune, de acest lucru te vei convinge singur.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună regăsire în ultimele zile de primăvară. Scenariul acestei dimineți include emisiunea ceasului deșteptător pe frecvențe. Pe parcursul orei 9, lucrurile se vor desfășura într-o atmosferă liniștită, însă cu mici excepții. Spun asta pentru că rețelele de socializare sunt considerate la fel de periculoase pentru copii ca fumatul. Această comparație a fost făcută de medicii britanici și are mai multe argumente plauzibile. Ioana Rotaru voi avea grijă de la microfonul Radio Moldova Tineret să le cunoști. Și pentru că tot am deschis subiectul despre rețele, ne găsești pe Facebook, Instagram și TikTok. Acolo comunitatea noastră crește încet și frumos. Mai târziu ne vom lăsa învăluiți de farmecul istoriei la rubrica Calendarul zilei. Descoperim în ziua de 29 mai dintr-o perspectivă diferită oferită de istorici. Între timp, muzica revine pe frecvențele remetiste, iar cântărețul autohton Mev ne strigă.

Dragostea este cel mai frumos și puternic sentiment, de asta ne-am convins în timp ce l-am ascultat pe William cu melodia Love Revolution. E 9 și 12 minute și nu e pentru prima dată când discutăm la emisiunea Ceasul Deșteptător despre rețelele sociale. Am mai făcut-o până acum, doar că de această dată descoperim o nouă ipoteză a medicilor britanici. Declarația lor este în felul următor: rețelele de socializare reprezintă un pericol comparabil cu fumatul pentru copii. Mai mult de jumătate dintre cei 132 de medici chestionați au declarat că întâlnesc săptămânal cel puțin un caz de afectare a sănătății care ar putea avea legătură cu tehnologia și dispozitivele. Peste o treime au spus că observă astfel de efecte nocive de mai multe ori pe săptămână. Tocmai de aceea, Marea Britanie consultă în prezent publicul cu privire la restricționarea accesului copiilor la rețelele de socializare, inclusiv printr-o posibilă interdicție pentru cei sub 16 ani. Alte măsuri luate în considerare sunt introducerea unor limite de timp pentru aplicații și a unor restricții asupra elementelor de design despre care autoritățile afirmă că provoacă dependență. Dacă ți-amintești, Australia a devenit anul trecut prima țară care a interzis rețelele sociale pentru copiii sub 16 ani. Cu toate acestea, muzica este recomandată pentru toate categoriile de vârstă, respectiv noi alegem conștient și fără griji să o ascultăm pe Crista și Balada Vântului.

0: hituri internaționale.
1: E 9:21 de minute și indiscutabil hiturile ne garantează această stare de bine. Deși nu îți pot vedea reacția, știu că ai o simpatie apartă pentru Adele și cântecul My Same. Piesa are ceva inexplicabil care te face să o asculți iar și iar. Versurile, tonul melodiei, vocea, toate acestea contribuie la popularitatea melodiei. În plus, cântecul a intrat și în topurile din Germania. Însă nu o să răpesc mult din timp pentru că știu că ai o preferință apartă pentru

0: știri pentru tineri.
1: În acest moment e ora 9:30 și totuși muzica nu poate înlocui informarea. Din acest motiv aflăm despre cele mai însemnate știri. Uite că pagubele provocate de ploile torențiale din 22 mai în raionul Ungheni sunt estimate preliminar la 10 de milioane de lei. După ruperea digurilor a două iazuri din Mânăloiești, o viitură puternică a inundat gospodării, străzi și a afectat infrastructura din Ungheni. Autoritățile locale caută în prezent sprijin financiar și tehnic pentru lichidarea consecințelor intemperiei. Menționez, prietenă, că ploile puternice de săptămâna trecută au afectat aproximativ 25 de localități, cele mai mari stricăciuni fiind înregistrate în 4 raioane, Călăraș, Strășeni, Ungheni și Criuleni. Ruperea unor diguri a dus la inundarea 400 de hectare de terenuri agricole, a 55 de kilometri de drumuri și a 69 de gospodării. Autoritățile evaluează în prezent pagubele provocate de ploile torențiale de la sfârșitul săptămânii trecute, în timp ce lucrările de intervenție și consolidarea digurilor continuă în cele 4 raioane grav afectate. Cu siguranță se vor găsi soluțiile necesare pentru a remedia problema într-un timp cât mai scurt. Deși muzica nu poate remedia această situație, ne îmbunătățește starea de spirit și ne ducem acum în codrul verde alături de Subcarpați.

0: Hituri internaționale.
1: The moody sand, I'll stop pretending I made my bed.
2: Ceasul ne arată ora 9:38 de minute și eu am pregătit încă un hit pentru tine. Alegerea mea a fost una chipzuită, căci ne saltă inima și cântă alături de Tom Greenan cu melodia If Only. Piesa așa a croit un turn frumos printre topurile internaționale și rămâne chiar și astăzi, la această distanță de ani, cea mai ascultată melodie a cântărețului.

Cu drag am ascultat-o în această dimineață pe Lauren Daigle cu melodia stil Rolling Stones din 2018. Și aici la RMT nu pierdem timpul pe nimicuri, ci descoperim istoria. Calendarul zilei ne indică pentru început anul 1756, când a fost descoperită maioneza. Există mai multe versiuni cu privire la originea maionezei. Cea mai fiabilă arată că întregul proces a avut loc în orașul francez Mahon în 1756, când englezii au ocupat teritoriile franceze în timpul războiului de 7 ani. Ne interesează și ce s-a întâmplat în 1948 prin decretul guvernului comunist român. Petru Groza, regele Mihai al României și membrii familiei regale erau lipsiți de cetățenia română. La 30 decembrie 1947, Palatul Regal a fost înconjurat de trupe sovietice și unități române fidele comuniștilor. Un alt an important este și 1948. S-a născut Tudor Chirilă, actor, muzician, compozitor, producător român. Acesta a fost solistul formației Vama Veche, apoi a fondat formația Vama. Cu siguranță ai auzit de el, pentru că îl avem deseori și în playlistul nostru de la Radio Moldova Tineret. De asemenea, îți mai spun că la 28 mai este marcată Ziua Internațională pentru Sănătatea Femeii. Acum, după ce ți-am prezentat clar și cuprinzător evenimentele marcante ale zilei, ne îngrijim și de sănătatea emoțională și îl ascultăm așadar pe Iurie Sadovnic și Am să plec în codrul verde.

0: черешня. Черешня.
1: Nouă și 50 de minute, e sfârșit de primăvară, deci Codrul e verde. L-am ascultat pe Iurie Sadovnic cu melodia Am să plec în Codru Verde. Deși e final de oră, nu abandonăm călătoria noastră radiofonică, început alături de mine Ana Rotaru. Emisiunea Ceasul Deșteptător continuă să fie o sursă de inspirație și energie. Tot ce trebuie să faci este să fii conectat pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Și până revenim la informare, o ascult pe Katy Perry cu

0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Ceasul se mișcă înainte, iar razele soarelui sunt și ele mai intense. E început la 10 și în continuare uităm de oboseală la Radio Moldova Tineret. Salutare pentru a treia oară în această dimineață. Până descoperim melodiile din spațiul românesc și internațional, ne amintim cât de necesară este educația financiară. În acest context, Banca Națională a Moldovei, BNM, va organiza duminică, 31 mai, în ajunul Zilei Internaționale a Copilului, eveniment în lumea lui Bănuț. Dar așa cum banii nu sunt totul, vorbim despre talent, perseverență și multă dedicare. Aceste cuvinte sunt sinonime și pentru o tânără din Moldova, care a câștigat sezonul al 17-lea al emisiunii Șefi la cuțite. Ioana Rătaru sunt gazda emisiunii Ceasul Deșteptător și, la fel ca și tine, iubesc la nebunie muzica. Tocmai de asta ne ridicăm mai sus împreună cu Stella Boțan și Paralela 47.

0: poate. Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Are o voce atât de pătrunzătoare, am ascultat melodia You din 2022. E ora 10 și 12 minute și împreună descoperim o tânără talentată din Republica Moldova. Și când spun talentată, îmi asum acest lucru, căci a câștigat sezonul 17-lea al emisiunii Șef la cuțite. Marina Luca, originară din Republica Moldova, a impresionat jurații cu deserturile sale sofisticate. În cadrul competiției, Marina Luca a făcut parte din echipa lui șef Alexandru Sautner, după ce a obținut cuțitul de aur datorită desertului șucal masi cu susan, realizat prin 5 tehnici diferite. Astfel, tânăra a plecat acasă cu marele premiu în valoare de 30.000 de euro. E un premiu meritat după muncă și răsplată. De-a lungul carierei sale de peste 10 ani, Marina a pregătit deserturi pentru nume cunoscute la nivel internațional, printre care actrița Natalie Portman, fotbalistul Lionel Messi și familia Rockefeller. De asemenea, a colaborat cu Vogue Italia și branduri internaționale din industria modei. Tânăra s-a născut la Călăraș și a copilărit în satul Horodiște. Un alt detaliu curios este că la 14 ani Marina Luca s-a mutat la Chișinău și atunci a început să gătească și să vândă deserturi. Deci performanțele tinerilor noștri ne lasă fără cuvinte. Până ne adunăm din nou gândurile, îl ascultăm pe Low cu melodia Lângă tine sunt eu.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași

0: Hituri internaționale.
1: De minute ne arată ceasul și este imposibil să te plictisești sau să te saturi de muzică. O piesă perfectă, de la scrierea versurilor până la interpretarea lor, este Modern Girl de la Bleachers. Cântecul a fost lansat prin anul 2024 și a ieșit imediat în evidență pentru că are ritm și energie. Deci profită de moment, prietene, și încarcă-ți bateriile cu energie.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

muzica spaniolă, ieși ea frumoasă. I-am ascultat pe Mana și Shakira cu melodia Mi Verdad. Și dacă, așa cum spunea, muzica e o plăcere, banii sunt și o necesitate care trebuie gestionată corect. Tocmai de asta Banca Națională a Moldovei, BNM, va organiza duminică, 31 mai, în ajunul Zilei Internaționale a Copilului, evenimentul În Lumea lui Bănuț, dedicat copiilor cu vârste între 5 și 8 ani, părinților, educatorilor și profesorilor interesați să le ofere celor mici o întâlnire prietenoasă cu lumea banilor. Evenimentul va avea loc, prietene, la sediul BNM și va include vizite ghidate, jocuri educative și activități practice adaptate vârstei copiilor. Prin explicații simple, exemple vizuale și exerciții interactive, picii vor descoperi istoria monedei naționale, elementele de siguranță ale banilor și vor afla care este rolul băncii centrale în economie. Evenimentul este organizat în zi de duminică, este și acesta un detaliu pe care ar trebui să le cunoști, și contextul este pentru a facilita participarea copiilor și familiilor din diferite comunități, inclusiv din mediul rural. Și chiar dacă despre bani putem vorbi la nesfârșit, ascultăm în aceste clipe melodia Lele de la Snails.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența

Ora 10:37 la ceas și apropo, albumul nopții se întoarce iar pe frecvențele Radio Moldova Tineret cu ceva mai deosebit de la cântărețul Jason Derulo. Și nu e doar deosebit, dar e și puțin filozofic. Totul este a patra, a atras toate privirile, mulți s-au întrebat ce ar însemna acest patru, de ce anume patru, iar potrivit cântărețului, motivul ar fi că este al patrulea album, dar există și alte semnificații. Eu am să te las să le descoperi singur, dar între timp ascultăm și melodia Kiss the Sky de la Jason Derulo și nu uita, conectează-te pe frecvențele Radio Moldova Tineret de la ora 22.

Cu un ritm mai domol a venit în această dimineață la Radio Moldova tineret Alicia Keys cu piesa Fallen din 2001. Și nu este pentru prima dată când am ascultat-o pe artistă, dar în schimb vorbim despre o premieră medicală în Republica Moldova. Ar fi util să cunoști faptul că un bărbat de 53 de ani a fost salvat datorită unei intervenții chirurgicale complexe realizate în premieră în Republica Moldova la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga din Chișinău, unde medicii au reușit înlăturarea unei tumori a nervului facial prin tehnica abord transcochelar. Pacientul a fost diagnosticat cu o tumoară agresivă a nervului facial care se extinsese în mai multe zone profunde ale bazei craniului, inclusiv în conductul auditiv intern și în regiunea din apropierea creierului. Accentuez că operația a avut loc pe 15 mai și a durat aproximativ 10 ore. Ei bine, domeniul medicinei evoluează de la o zi la alta, iar asta ne bucură și chiar este o realizare pentru noi. Și poate nu este nimic ieșit din comun, dar Radu Dolgan vine să ne cânte

Am petrecut aceste clipe alături de Radu Dolgan și melodia Vino. La ora 10 și 49 de minute drumurile noastre se despart. A fost frumos să fim împreună în cadrul emisiunii Ceasul Deșteptător. Ioana Rotaru, sper că interesul tău pentru cultură și știință a crescut treptat. Desigur, urmează o zi lungă, dar o poți petrece tot la Radio Moldova Tineret, chiar și de la 12, pentru că colega mea, Ana Bunescu, te așteaptă la emisiunea Libertalia. Eu îți doresc să ai o zi superbă din toate punctele de vedere, să ai mult spor în tot ceea ce ți-ai propus, dar nu uita și de muzică. O ascult pe Alison Russell și melodia Stay Right Here. La revedere și ne întâlnim mâine, tot de la aceeași oră.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare, salutare și bine te-am găsit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Ora 11 ne arată ceasul, iar tu asculți în aceste clipe emisiunea Libertalia. La microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în următoarele două ore te invit să rămâi alături de mine pentru că urmează informații interesante, dar și muzică bună pe frecvențe. În această primă oră vorbim despre lucrurile surprinzătoare care au loc în creierul nostru din moment ce mâncăm prea mult zahăr. Aflăm ce se întâmplă în corpul nostru atunci când suntem stresați prea mult și descoperim cum ne putem feri de energiile negative ale celor din jur. Dar până atunci rămâi pe recepție și pe frecvență, pentru că urmează informații faine și muzică pe măsură. Iar dacă vrei să fii mereu conectat cu noi, ne găsești și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar acum dă volumul mai tare, pentru că urmează să ne cânte John Legend piesa All She Wanna Do Live.

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

Ora 11 și 11 minute, iar de pe ritmurile piesei pentru ea cântată de Mev, facem acum trecerea spre un subiect care ne arată cum alimentația poate influența chiar și memoria. Să știi că lucrurile nu sunt tocmai simple cum par a fi la prima vedere. Spre exemplu, o analiză recentă arată că o dietă bogată în zahăr poate afecta funcțiile cognitive, în special memoria, iar unele efecte pot rămâne chiar și după revenirea la o alimentație sănătoasă. Studiile pe animale sugerează că îmbunătățirea dietei ajută creierul, dar nu elimină complet efectele negative ale consumului ridicat de zahăr, mai ales asupra hipocampului, regiunea responsabilă de memorie și învățare. Oamenii de știință mai spun dragilor și atrag atenția că prevenția și reducerea consumului de zahăr rămân esențiale pentru sănătatea creierului pe termen lung. Se pare că după astfel de informații cam încep să stai pe gânduri, dar nu-i bai, îți vine un ajutor cu o piesă potrivită. Ne cântă în următoarele clipe Dasha piesa Didn't I la Remete. Hai să o ascultăm împreună.

0: hituri internaționale.
1: Ora 11 și 20 de minute și cum best de la vest vine în difuzoare Eminem și Rihanna cu piesa The Monster. Lansată în anul 2013, aceasta a intrat cu succes în topurile mondiale, ajungând în fruntea clasamentelor din 12 țări. De asemenea, marchează primul loc numărul 1 al lui Eminem în topul american Hot R&B Hip Hop Songs și a ajuns în top 10 în Austria, Belgia, Italia și Spania. Iar acum zic să o ascultăm și noi pe frecvențele remediste.

3 studenți ne-a cântat piesa Tic Tac. Tic Tac, Tic Tac, ne arată ceasul ora 11:31 de minute, iar eu îți propun să te faci comod și să asculți următoarea informație care face referire la felul în care corpul nostru reacționează în fața stresului. Ei bine, poate nu știai, dar stresul este un mecanism natural de supraviețuire, însă devine o problemă atunci când este prezent constant în viața noastră. Specialiștii explică faptul că astfel de momente, organismul intră în modul de alertă, crescând adrenalina și cortizolul, ceea ce afectează ritmul inimii, respirația și chiar imunitatea. Dar asta nu este tot, dragilor, pe termen lung, stresul cronic poate duce la probleme de sănătate, anxietate și epuizare. Însă există și soluții simple, precum respirația controlată, mișcarea și tehnicile de relaxare. Și de la cum ne influențează stresul organismul, revenim la muzica ce ne ține companie mai departe aici pe frecvență Radio Moldova Tineret. Urmează să o ascultăm pe Britney Spears cu piesa Clumsy.

11:41 ne arată ceasul și să știi că piesa Anei Munteanu de Ochii Lumii a răsunat chiar acum pe frecvențele remetiste. Între timp vreau să-ți spun doar că urmează o informație cărei temă, într-un fel sau altul, ne privește pe toți. Ei bine, tuturor ni se întâmplă să empatizăm puternic cu oamenii din jur. Însă specialiștii atrag atenție că în unele cazuri această empatie excesivă sau expunerea la persoane negative ne poate consuma energie și ne poate afecta starea emoțională. Soluția, să știi că ține de limite sănătoase, de capacitatea de a spune nu, de protejarea propriei energii și de alegerea conștientă a relațiilor în care ne implicăm. Sună bine în teorie, nu-i așa? Să știi că dacă încerci să le pui în practică, îți vor face viața mult mai ușoară. Ușoară și frumoasă ne face și următoarea piesă ce răsună la remete. Vine chiar acum în difuzoare Jason Derulo și piesa Take Your Dancing. Da, da, da.

Ellie Goulding și Juice WRLD ne-a cântat piesa Hate Me, care a răsunat chiar acum la Radio Moldova Tineret, iar pe ritmurile ei ajungem și la finalul acestei prime ore de Libertalia. E deja ora 11:48 de minute și să știi că emisiunea noastră continuă și de la ora 12 cu alte noutăți interesante, ce sper eu să ne aducă mai multă energie și inspirație în această zi de joi. Ana Bunescu sunt și te aștept tot aici, dar și online pe rmt.md, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne câte un like, iar noi în schimb avem grijă să-ți aducem cele mai tari informații din lumea întreagă, cât și muzica ta preferată în difuzoare. Între timp ascultăm Jonas Blue și William Singer.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Te salut de pe frecvențele remetiste. Noi continuăm împreună emisiunea Libertalia aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 12, iar până la finalul acestei ore descoperim împreună informații interesante din lumea științei, tehnologiei și sănătății. Între timp îți spun că de la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu. Așadar, în această oră vorbim despre motivul pentru care oamenii simt tot mai des nevoia să se filmeze și să-și facă poze în continuu. Aflăm ce spun oamenii de știință despre legătura dintre kilogramele în plus și îmbătrânirea accelerată a creierului, iar spre final descoperim un tratament revoluționar testat în Japonia, care ar putea ajuta la creșterea dinților permanenți. Până ajungem să descoperim toate aceste subiecte, îți propun să rămâi aproape de frecvențele Radio Moldova Tineret. Iar dacă vrei să fii conectat cu noi oriunde te-ai afla, ne găsești și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi începem această oră cu Bruno Mars și piesa I Just My la RMT.

Ora 12 și 10 minute, iar tu ai ascultat în aceste clipe piesa Mii de culori de Mani. Continuăm acest început de oră cu informații care ne demonstrează încă o dată cât de important este să ai cu cine comunica în cele mai importante, dar și vulnerabile momente din viața ta. Psihologii explică faptul că obiceiul de a fotografia mâncarea, de a face selfie-uri sau de a filma fiecare experiență, ei bine, are legătură cu nevoia oamenilor de exprimare și validare socială. Rețelele sociale au transformat telefonul într-o extensie a identității personale, iar filtrele și imaginile atent selectate influențează tot mai mult felul în care oamenii se percep pe ei înșiși. Să știți că specialiștii atrag atenție că această comparație constantă cu viețile perfecte din online poate crea presiune și anxietate, însă în același timp platformele digitale rămân și spații de creativitate, apartenență și exprimare personală. Eu cel puțin sper că dependența ta pentru Radio Moldova Tineret se menține pe poziții, iar pentru o și mai bună apreciere, îți spun doar că urmează să ascultăm o piesă tare faină, se numește Perfect Illusion de Lady Gaga.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Suntem în orele după amiezii, dar eu vreau să-ți spun că muzica bună poate fi ascultată până la miezul nopții. Printre altele, vreau să-ți reamintesc că astăzi, de la orele 22, urmează albumul Nopții, un playlist întreg cu melodiile tale preferate. Iar una dintre ele este și piesa Shane, pe care o cântă Jason Derulo chiar acum pe frecvențele remediste.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: De această dată, la rubrica Top News, descoperim o informație care ne ajută să înțelegem mai bine cum funcționează corpul și mintea noastră. Îți vorbesc despre o cercetare care leagă sănătatea creierului de greutatea corporală. Un nou studiu realizat de oameni de știință de la Universitatea din Georgia arată că un indice de masă corporală mai ridicat poate accelera declinul cognitiv odată cu înaintarea în vârstă. Specialiștii au analizat timp de 24 de ani datele a peste 8.000 de adulți și au observat că excesul de greutate poate influența memoria, atenția și capacitatea de concentrare. Oamenii de știință mai spun însă că există și o veste bună. Gestionarea greutății poate reduce semnificativ ritmul declinului cognitiv, iar acest lucru transformă IMC-ul într-unul dintre factorii de risc care pot fi controlați mai ușor pentru o îmbătrânire sănătoasă. Echilibrul este binevenit din toate punctele de vedere, mai ales atunci când în joc este sănătatea noastră. Un echilibru în viață ne-l poate aduce chiar și muzica, de ce și nu? Nu-i așa? Așadar, zic să ascultăm în continuare următoarea piesă ce răsună pe frecvențele remetiste. Ne cântă Calvin Harris și 21 Savage piesa New Money.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

De pe ritmurile piesei Sunshine de One Republic, care au răsunat chiar acum pe frecvențele Radio Moldova Tineret, și până la descoperirile care par desprinse din filmele science fiction, facem trecerea spre o veste care ar putea schimba complet viitorul stomatologiei. Între timp îți spun doar că este ora 12:38 de minute, iar noi continuăm să vorbim despre un tratament experimental testat în Japonia. Oamenii de știință japonezi au început primele teste pe oameni pentru un tratament care ar putea permite regenerarea naturală dinților pierduți. Terapia se bazează pe blocarea unei proteine care împiedică dezvoltarea dentară, iar studiile realizate anterior pe animale au arătat rezultate promițătoare. Deocamdată, tratamentul este testat pe adulți și se află într-o fază experimentală, însă specialiștii spun că dacă cercetările vor continua cu succes, această metodă ar putea deveni în viitor o alternativă la implanturi și proteze. Ca să vezi! Iar acum, după această informație care pare venită direct din viitor, revenim aici la muzica bună care continuă pe frecvențele Radio Moldova Tineret și ascultăm în continuare piesa Where's My Husband de Ray.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăten-Râșcani să

0: Vetas Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

Oamenii a răsunat de Smiley, e chiar acum pe frecvențele remetiste, iar noi ajungem la final de oră și la final de emisiune. Ora 12 și 45 de minute ne arată ceasul, iar emisiunea Libertalia pune punct acestei ediții, dar să știi că revine mâine de la aceeași oră tot aici la Radio Moldova Tineret. Tu nu te îndepărta prea mult de difuzoare, pentru că în scurt timp urmează emisiunea Internet Superior, acolo unde colega mea Vitalina Țaranu te așteaptă cu muzică faină și noutăți interesante. Țin să-ți reamintesc că în tot acest timp de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, dar înainte de a ne spune la revedere, nu uita că ne găsești și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Eu te las cu muzică bună în difuzoare, iar până să înceapă următoarea emisiune, îți spun doar că ne cântă Carmen și piesa Didn't Know You. Ei bine, o zi splendidă să ai în continuare, până data viitoare. Pa, pa!

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Ceasul arată ora 13 și e ora care ne întâlnește pe frecvențele rămătiste și online pe www.rmt.md cu emisiunea Internet Superior. E joi, iar dorința de a descoperi lumea științei și a tehnologiei e mare. Tocmai de asta, în ora care vine, trecem printr-un test de cultură generală și aflăm care este cea mai rară culoare din natură, iar pe lângă asta punem în discuție și marile planuri pe care le are NASA. În fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, iar la cerința interpretei Dasha din piesa sa Give Me a Second, îi oferim timpul de la începutul acestei emisiuni.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

a prins focul de Ștefan Folclor, a rezonat acum la Radio Moldova Tinerât. Este ora 13 și 8 minute și la această oră noi aprindem focul discuțiilor despre cea mai rară culoare din natură. Deși lumea naturală abundă în culori, unele nuanțe sunt mult mai rare decât altele. Acest lucru îi se datorează unei combinații dintre două elemente esențiale: evoluția și legile fizicii. Evoluția favorizează culorile care ajută plantele și animalele să supraviețuiască și să se reproducă. Însă ea nu acționează singură, ci în strânsă legătură cu proprietățile fizice ale luminii. Luând în calcul atât pigmenții, cât și culorile structurale, cea mai rară culoare din natură este violetul. Fiind cea mai energetică lungime de undă din spectrul vizibil, violetul apare foarte rar atât sub formă de pigment, cât și ca efect structural. Mamiferele nu pot produce pigmenți violeți, așa că această culoare poate fi întâlnită mai ales la păsări, insecte și unele viețuitoare marine care o obțin prin efecte structurale. Trecând prin acest test de cultură generală, ne-am îmbogățit cunoștințele despre lumea în care trăim. Acum însă, zic eu să îmbogățim ritmul acestei zile de joi alături de Peggy Gou și piesa Find the Way.

0: internaționale.
1: Este ora 13 și 18 minute, iar noi continuăm pe ritmul de R&B. West de la West ne aduce în difuzoare cântecul Messy de Lola Young, piesă lansată în anul 2024 pe albumul This Wasn't Meant For You Anyway ale interpretei. Ei bine, să știi că această piesă i-a adus interpretei unele dintre cele mai importante recunoașteri din cariera sa. Cântecul a fost nominalizat la categoria Best Song Musically and Lyrically în cadrul Ivor Novello Awards. Ascultăm chiar acum Messy de Lola Young la Radio Moldova Tineret.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

0: pentru tineri.
1: Este ora 13:30 și la jumătatea orei nu ezite să apară și știrea de top. Vin să te anunț că oamenii de știință chinezi au dezvoltat o baterie cu cărbune care produce electricitate fără ardere și fără emisii de CO2. Tehnologia transformă cărbunele în praf fin și declanșează o reacție chimică ce eliberează direct electronii, captând totodată dioxidul de carbon în interiorul celulei. Spre deosebire de metodele clasice, în care cărbunele este ars pentru a produce abur și ulterior electricitate, noua pilă de combustibil funcționează exclusiv pe baza de reacții electrochimice. Procesul pornește de la măcinarea cărbunelui într-un praf foarte fin, introdus apoi într-o celulă electrochimică. Acolo, cărbunele reacționează cu oxigenul și eliberează electroni direct în circuit. Rezultatul este curent electric, fără foc și fără gaze evacuate în aer. CO2-ul, rezultat din reacție, nu ajunge în atmosferă. El este capturat în interiorul sistemului și transformat prin cataliză în materii prime chimice reutilizabile. Cercetătorii chinezi au gândit tehnologia și pentru utilizare subterană. Ideea este să aplice procesul electrochimic direct în zăcămintele de cărbune, fără să mai extragă combustibilul la suprafață. Singura resursă adusă sus ar fi electricitatea generată. Ei bine, știința își face treaba pentru a ne bucura de un viitor mai curat, iar noi urmărim să facem lucrurile necesare pentru o zi reușită. De asta adăugăm puțină energie muzicală în difuzoare, alături de Snails și cât de acolo, frumoasă foc!

0: hituri internaționale.
1: Ora 13 și 38 de minute arată ceasul din studioul nostru, iar Best de la Vest ne aduce în difuzare cântacul Tell Me, de care are una One Republic și Hiki, o piesă lansată în anul 2025 pe albumul cu același nume. Și apropo, de la lansare și până în prezent, adică doar într-un an, cântacul a acumulat pe YouTube peste 59 milioane de vizualizări.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi. This is a Star Study.

No Broken Hearts de Bebe Rexha și Nicki Minaj. Ai ascultat acum la Radio Moldova Tinerât. Este ora 13:46 de minute și spunem și noi nu inimilor rănite, în schimb spunem da planurilor mărețe pentru viitor. În acest context, îți propun să vedem la ce visează NASA. Ei bine, să știi că NASA vrea să construiască o bază permanentă pe lună până în anul 2032 în cadrul unui program de 20 de miliarde de dolari. Baza ar urma să fie amplasată la polul sudic lunar și să fie alimentată cu energie nucleară și solară. Agenția Spațială Americană a prezentat noi detalii despre acest plan. O bază lunară ar permite să desfășoare experimente științifice, să exploateze resurse valoroase și să pregătească mai ușor viitoare misiuni spre Marte. Totuși, mai mulți experți consideră că termenul stabilit de NASA este greu de respectat. Vedem cât de real este acest scop pus, noi însă ne luăm zborul alături de Tom Odell și Biesa Flying, acum la Internet Superior.

Flying, de Tom Odell, are sănătatea în difuzare. Este ora 13:49 de minute și ne pomenim la final de oră aici la emisiunea Internet Superior. Îți reamintesc că în fața microfonului sunt eu, Vitalina Țăranu, și în scurt timp ne întâlnim într-o nouă oră a emisiunii noastre. Până atunci, dragă ascultător, asculți cântecul Amy, Diana, Yuna și Masego, iar mai târziu vine Calvin Harris și Sam Smith cu piesa Promises.

0: internet superior.
1: Ceasul arată ora 14, iar din fața microfonului te salut eu, Vitalina Țăranu, la Radio Moldova Tineret. Mă bucur să te am și de această dată aproape în cadrul emisiunii Internet Superior. În ora care vine aflăm împreună de ce ar trebui întotdeauna să privim partea bună a lucrurilor și vin să îți spun care sunt efectele asupra copiilor ale rețelelor sociale care sunt comparate cu fumatul de medicii britanici. Până vine timpul discuțiilor noastre de volum la maxim, căci vine Mark Anthony cu Give Me Some More, iar mai târziu asculti Dă-mi înapoi iubirea de Alex Calangea Band și Tania Cerga.

Este 14:06 și în timp ce Alex Calancea Ben și Tania Cerga își vreau înapoi iubirea, eu, drag ascultător, aș vrea ca să fii optimist. De ce te întreb? Vin să zic imediat. Oamenii pozitivi tind să fie mai sănătoși. O meta-analiză realizată de un cardiolog a arătat că optimismul este asociat cu un risc mai scăzut de evenimente cardiovasculare. De asemenea, aceștia tind să fie mai rezilienți. Optimiștii sunt mai inclinați să vadă eșecurile ca fiind temporare și cauzată de factori externi, în timp ce pesimiștii interpretează dificultățile ca pe o confirmare a propriilor slăbiciuni durabile. Optimiștii au de asemenea mai multe șanse să urce în ierarhiile organizaționale. Într-un studiu recent, directorii și angajații din Olanda au descoperit că antreprenorii și managerii sunt la fel de optimiști între ei. Ambele categorii sunt mai optimiste decât angajații. Cauzalitatea funcționează în ambele sensuri. Puterea în sine este o sursă de optimism. Este mai ușor să privești cu încredere viitorul atunci când ai capacitatea de a-l modela. Un motiv pentru care directorii au o atitudine mai pozitivă față de inteligența artificială decât angajații este fără îndoială faptul că au mai mult control asupra a ceea ce urmează să se întâmple. Dar optimismul îi și împinge pe oamenii înainte și în sus. Optimiștii au mai multe șanse decât pesimiștii să devină antreprenori. Așteptările scăzute de succes și decizia de a înființa o afacere nu merg de regulă împreună. Deci, dragă ascultător, un gând pozitiv îți poate schimba ziua și viața și exact același lucru o face și muzica. Continuăm alături de John Legend cu cântecul All of Me, iar mai târziu asculți Stay Right Here de Alison Russell.

tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

Stay right here de Alison Russell, la răsunat acum în difuzare aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 14 și 17 minute și țin să-ți reamintesc că fiecare seară, începând cu ora 22, îți aduce pe frecvențele remătiste albumul nopții. Și protagonistul din această seară va fi Jason Derulo cu albumul său Everything Is For. Un album lansat în anul 2015, care este al patrulea album de studio al cântărețului și care s-a clasificat pe locul 1 în UK R&B Albums. Și ascultăm o piesă care cu siguranță este cunoscută de fiecare dintre noi, Get Ugly, de Jason Derulo.

Este ora 14 și 23 de minute și am ascultat-o pe Jessie G cu cântecul Colorful și cu siguranță interpreta ne-a adus puțină culoare prin muzică. Acum însă ajungem să discutăm despre partea mai puțin colorată a lumii digitale. Vin să te anunț că medicii din Regatul Unit avertizează că rețelele sociale au devenit pentru copii un pericol comparabil cu fumatul pe fondul creșterii numărului de probleme psihice și fizice asociate utilizării excesive a platformelor online. În timp ce mai multe state europene discută restricții dure pentru accesul minorilor la aplicațiile digitale, specialiștii susțin că efectele sunt deja vizibile în cabinetele medicale. Academia Colegilor Regale de Medicină atrage atenția că expunerea necontrolată la rețele sociale și dispozitive digitale afectează grav sănătatea copiilor și adolescenților. Potrivit unui sondaj realizat în rândul medicilor britanici, peste jumătate dintre specialiști afirmă că întâlnesc săptămânal copii afectați de timpul excesiv petrecut online, iar o treime spun că astfel de cazuri apar de mai multe ori pe săptămână. Medicii avertizează că efectele nu se limitează la dependența de telefon sau lipsa somnului. Printre problemele tot mai frecvente se numără anxietatea, depresia, traumele provocate de imaginile violente de pe internet și chiar rănile fizice cauzate de imitarea unor comportamente periculoase văzute online. În acest context, autoritățile britanice analizează măsuri stricte pentru protejarea minorilor. Printre opțiunile discutate se numără interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani, limitarea timpului petrecut în aplicații, dezactivarea funcțiilor de autoplay și infinite scroll, precum și introducerea unor verificări mai dure de vârstă. După un subiect care ridică multe semne de întrebare, revenim la lucrurile care mai echilibrează atmosfera. Revenim la muzică. De această dată, ascultăm Dragostea ca o pereche de pantofi de taxi.

LMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 14:32 de minute și de această dată Bez de la Vest ne aduce unul dintre cele mai discutate hituri lansate de Kendrick Lamar. Ascultăm chiar acum piesa Not Like Us, care a devenit rapid un fenomen viral și un succes major în topurile internaționale. Piesa a debutat pe primul loc în clasamentul Billboard Hot 100 și a devenit una dintre cele mai ascultate melodii rap ale anului, pe care o ascultăm chiar acum și la Remedy.

Să iubim și să iertăm, ne îndreamnă Alexandra Crețu, acum la Radio Moldova Tineret. Este ora 14:39 și pe lângă iubire și iertare, e important să rămânem în pas cu toate schimbările care au loc în lumea digitală. În acest context, vin să te anunț că YouTube a anunțat că va începe să eticheteze automat videoclipurile create cu ajutorul inteligenței artificiale, fără a se mai baza exclusiv pe declarațiile creatorilor de conținut. Compania transmis că sistemele sale interne vor aplica eticheta atunci când detectează utilizarea unui AI fotorealist semnificativ. Platforma va face și etichetele mai vizibile atât pentru videoclipurile lungi, cât și pentru YouTube Shorts. Etichetele pentru conținut generat cu inteligență artificială sunt folosite de peste 2 ani, după ce YouTube a introdus în Creator Studio o funcție prin care creatorii trebuiau să declare dacă videoclipurile lor conțin imagini sau scene generate artificial care ar putea fi confundate cu persoane, locuri sau evenimente reale. Potrivit companiei, politica privind etichetarea conținutului AI nu s-a schimbat, însă YouTube va avea un rol mai activ în identificarea și marcarea acestor materiale. Începând din luna mai, platforma utilizează noi semnale interne pentru a detecta conținutul generat cu inteligența artificială și pentru a aplica automat etichetele necesare. Ei bine, drag ascultător, după această incursiune în lumea digitală, revenim și noi în ritmuri muzicali. Ascultăm în cele ce urmează Star Me Up de The Rolling Stones, iar mai târziu vine Sabrina Carpenter cu Please, Please, Please.

Please, please, de Sabrina Carpenter a răsunat acum în difuzoară, ceasul arată ora 14:48 de minute și uite că aici încheie Internet Superior din această zi de joi. Alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, nu pleca departe pentru că de la ora exactă începe emisiunea Alter Class alături de colega mea, Ariana Moraru. Până atunci, asculți, trece vremea omului de zdop și zdop, iar mai târziu vine Lady Gaga și Ducky cu cântecul Runway.

Vine la Cantemir. 96,6 MHz te așteaptă. Frecvența noastră e pentru tine. No matter what, no matter what, you got.

0: RMT .md. Ascultă-ne online.
1: Ven pa acá, nena.
2: Tráeme tus huesos.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, avem ora 15 pe ceas, iar asta înseamnă că eu, Ariana Mărare, am revenit la microfonul Radio Moldova Tineret în această zi de joi. Bună dispoziție, zâmbetul pe buză sunt și dorința de a descoperi lucruri noi la fel, deci emisiunea Alter Clasa o avem în program și fii sigur că vei avea parte de hituri bune, dar și de curiozități. Pe scurt, în această oră vin cu o oportunitate pentru tinerii cineaști, dar îți voi spune și ce zbor nu a fost introdus la aeroportul de la Chișinău. Cu detalii revin pe parcurs, iar până atunci zburăm pe aripile muzicii împreună cu Bruno Mars și piesa lui proaspăt lansată Something Serious.

0: Quindi Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa.
1: Ce l'ho già sorni con lui narrato cins, preso c'è sceso c'è minuto, iar piesa torna a casa de la Maneskin. Zici că a fost un adevărat film scris în versuri, nu-i așa? De fapt, dacă ai o pasiune apartă pentru filme și ești tânăr regizor, scenarist sau producător cu vârsta între 18 și 35 de ani, să știi că vin cu o oportunitate super faină pentru tine. Se pare că la Chișinău vor fi organizate 3 workshop-uri la care poți participa. Ele vor fi susținută de 2 mentori internaționali din industria cinematografică europeană și vor aborda dezvoltarea proiectelor de film și serial TV, arhitectura narrativă, dar și multe alte subiecte aferente. Primul workshop dedicat filmului de scurtmetraj va avea loc pe 2 și 3 iunie și va fi susținut de Gabriele Brunenmaier, consultantă de scenarii și coach de pitching. Implicată, apropo, în programe europene, precum Sarah Have a Talent. Cel de-al doilea e pe 7 și 8 iunie și este dedicat serialului TV, susținut de Giovanni Robiano, scenarist, regizor și profesor de film, care a colaborat cu Columbia University și Mediterranean Film Institute. Tot el va fi cel care susține pe 9 iunie și o lecție deschisă despre limbajul cinematografic. Toate activitățile se vor desfășura în limba engleză, evident, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, iar atelierele sunt organizate de CNC în parteneriat cu Goethe Institute. Dacă ți-am trezit interesul, te îndemn să aplici printr-un formular și să ne bucuri cu filme noi la rândul tău. Iar eu te voi bucura acum cu o piesă, Training Season, se numește melodia de la Dua Lipa.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Momentele grele trec mai ușor dacă ai pe cineva alături. Cam acesta este mesajul melodiei Together, lansat în 2020 de Sia și devenită ulterior practic un imn al conexiunii și bucuriei de a fi împreună. Să ascultăm și noi împreună piesa Together la Remete.

0: știri pentru tineri.
1: Începem rubrica Top News acum la 15:32 de minute și dacă tot suntem în ultima săptămână din mai, parcă se simtă și în aer spiritul vacanțelor. Ei bine, dacă voiai mai de mult să vizitezi una dintre cele mai populare capitale europene, să știi că Aeroportul Internațional Eugen Doga din Chișinău a anunțat o nouă destinație directă către Madrid, Spania. Zborurile spre Madrid vor fi operate de două ori pe săptămână, în fiecare zi de marți și sâmbătă. Pentru context, conform Moldova 1, în vara acestui an, de pe Aeroportul Internațional Eugen Doga din Chișinău, se va putea zbura către 68 de orașe din 33 de țări prin intermediul a 29 de companii aeriene. Da, am vorbit puțin despre Spania și vacanțe, de aceea hai să aducem puțin vibe de vară în program. O ascultăm pe Zaz și melodia Kevendra.

ora 15 și 42 de minute avem pe ceas și din difuzor a răsunat melodia Make You Mine de la Medicine Beer. Zic eu că pasiunea pentru muzică o avem în comun, de aceea presupun că te vei bucura de ceea ce urmează să-ți spun. Da, la ora 22, dacă te conectezi pe frecvențele Radio Moldova Tineret în această zi de joi, vei putea asculta integral, piesă cu piesă, albumul Everything Is For. Pregătește-te de multă distracție, versuri despre relații și dorința de a trăi momentul. Nu glumesc deloc atunci când îți spun că albumul are multă, multă energie de vară și de club, chiar dacă nu e vară încă, și vei avea parte de piesă care...

te lasă îngrijorat. Apropo, cifra din titlu reprezintă al patrulea album, dar și ideea că totul este conectat. Jason Derulo a ajuns la 100.000 de inimi cu acest album, un lucru confirmat și de top 10 în UK Albums Chart și sper mult că va reuși să ajungă și la inima ta în această seară. Te așteptăm la ora 22, după cum spuneam, pregătit de distracție și pentru a păstra atmosfera, ascultăm o melodie reprezentativă din Everything's For, Try Me de la Jason Derulo, Jennifer Lopez și Matt Thomas.

Suntem pe finalul orei, 15:50 de minută, vedem dacă o privim pe ceas și deși ne luăm rămas bun, o facem pentru scurt timp, căci de la ora fixă, la microfonul de Radio Moldova Tineret, revin eu, Ariana Mărari. Și mai multă muzică bună și informații interesante ne așteaptă la emisiunea Alter Clasa, care apropo se va auzi inclusiv și la Radio Moldova și de-aia te îndemn să-mi rămâi aproape chiar și online pe remeta.meta. Până atunci însă bucură-te de un good goodbye de la Linkin Park, Pusha T și Stormzy și rămâi

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare! După cum spuneam, petrecem și această oră împreună. 16 ne arată ceasul și sper că ești pregătit pentru o doză de energie și muzică bună. Pe lângă astea, vom și discuta puțin, dar despre ce anume îți spun când emisiunea Alter Clasa se va auzi nu doar la Radio Moldova Tineret, ci și la Radio Moldova. Până atunci începem în forță cu AJR și melodia I Want...

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Emisiunea Alter Clasa își face loc în programul acestei zile de joi, ora 16 și 6 minute avem pe ceas și de la microfon te salut eu, Ariana Morari. Te invit să te așezi lângă mine în banca noastră virtuală și sper că ești gata să afli lucruri noi și să privești lumea cu alți ochi. Astăzi descoperim unde și de ce a avut loc cel mai mare marș cu bicicletă, dar pe lângă asta îți voi spune cum ne influențează cititul și de ce este important să râdă mai mult. Dacă ai avut o zi mai complicată astăzi, poate, de bine este că în această oră ne relaxăm și ne umplem de energie, inclusiv cu muzică de calitate. Te aștept cu drag și pe radiomoldova.md, unde mă poți și vedea, iar acum să începem cu NF și melodia Happy.

0: Este ora 16:11. Happy de la NF a răsunat din difuzoarele noastre. Da, nouă la Radio Moldova Tineră și Radio Moldova, într-adevăr ne place să ascultăm muzică, dar pe lângă asta ne place să și descoperim pe cei din spatele pieselor, nu-i așa? Valeria Suhar, colega mea, a vorbit cu trupa Vespa despre parcursul formației, influențele muzicale și experiența participării la concursul Poet Music, unde băieții au evoluat recent. Despre toate acestea, dar și multe alte detalii, ne-au povestit membrii trupei. Vocalistul Darie Ciobanu, chitaristul Maxim Iuzvac, Cezar Baidaus, basist și toboșarul Cătălin Oleinic. Să ascultăm interviul chiar în aceste clipe.
1: Sunteți pentru prima dată la Radio Moldova Tineret, respectiv eu îmi doresc să facem cunoștință într-o manieră mai neobișnuită. Îmi doresc să vă autocaracterizați printr-o piesă și ulterior să ne argumentați de ce ați selectat-o. Zic să spargă gheața solistul trupei.
2: Sigur. Eu am vrut să zic piesa The Place Where He Inserted the Blade, de la trupa Black Country New Road. E o trupă nouă dintr-o mișcare interesantă de muzică, după părerea mea. Face parte din mișcarea de Crankwave, se numește, dar e foarte bazat în sunete vechi din anii 70-60, cu influență din era aceea de rock. Are un fel de sentimentalitate foarte, foarte directă și înturerată în oarecare fel. Foarte curat înregistrat, sună excelent, liricismul merge perfect cu compoziția, adică cu acordurile, melodia. Mi se pare una din cele mai reușite piese care au fost scoase în ultimii 20 de ani.
1: Cătălin, ce melodie te-ar caracteriza pe tine?
3: A fost greu să aleg, dar am ales totuși Searching With My Good Eye Closed, The Song Garden. Deși Song Garden, pentru că na, de la dânsu vreme ce mai mult am furat și ce ține de Toby. Noi muzicieni, ca și cred că orice alt artist în orice domeniu, el oricum fură. Asta, hai să spunem așa, preia, se inspiră. Văd pictorul și altceva și sau muzicianul și altceva și eu observ o manieră care mie îmi place, cu care mă asociez și preiau de la dânsu. Și deci, din toate sursele câte o leacă, îți face o expresie deja a mea, de exemplu, sau altcuiva. Sper că odată să fiu și eu așa o influență.
1: Băi, apropo, voi sunteți de acord cu ideea că de la început uneori preiai, furi, te inspiri
3: mereu
1: de la cei care sunt mai buni? Și de la cine voi v-ați inspirat?
3: Foarte mulți. Iarăși fiecare...
2: Pe infinitate.
3: Fiecare câte o leacă. Poți fi un singur tact de la cineva care se dea verdele și ala care trebuie.
2: Da, o manieră specifică de tip Soundgarden pentru o notă și pe aceea următoarea notă deja furat de la altă trupă.
1: Băieți, voi ce ne spuneți? Maxim, Cezar?
4: Eu aș spune că o piesă care mă identifică pe mine este Clementine de Elliot Smith. Elliot Smith fiind un artist care e considerat folk din America. Eu nu tare pot să explic de ce anume piesa asta am ales-o, dar pot să zic că tot timpul ajung să o cânt din nou și din nou, din cauza că anume felul cum a cântat el melodia aceasta sau cuvintele care le-a folosit este ceva care pe mine mă fascinează.
5: Pentru mine, gândindu-mă mult prea mult la întrebarea asta, totuși am ajuns la una din trupele care pe mine m-au inspirat să gândesc diferit asupra muzicii și în general să am dorința de a crea muzică. E Starless de King Crimson. Unul din motivele de ce anume piesa asta am ales-o reprezintă o paletă enormă de stări și sentimente și emoții, neavând mult liricism, ceea ce pentru mine e foarte, foarte rar. Și până acum, fiind muzică destul de veche, din 80, îmi pare că până acum mă uimește.
1: Atunci când mă documentam pentru interviul nostru, mă tot gândeam de ce bandul vostru se numește așa. Am găsit că a existat o trupă din Polonia cu aceeași denumire. Are vreo tangență sau nu?
2: Nu avem nici cea mai mică idee că există această trupă.
1: Bine, dar de unde a pornit ideea de Vespa la voi?
2: Vespa e un scooter produs în Italia, care el a fost într-unul dintre anime-urile mele preferate și al lui Cezar tot. Și noi ne-am gândit vreun an la rând când vreau să schimbăm numele.
1: Dar cine a venit cu o inițiativă de a funda această trupă? Cine din voi?
2: A fost greu de scos la capăt. Trupa asta a avut foarte multe forme și foarte multe setup-uri de ce oameni cântau în trupa asta. Teoretic, inițial a fost intenția noi să cântăm eu cu Max, înainte Cezar în general să cânte. Și ne-am început să cântăm muzica fiecăruia aparte, adică lui Max aparte și a mea aparte. Și după aceea a venit COVID-ul și noi n-am mai ajuns, trebuia să mergem să cântăm la pot și atunci potul s-a anulat pe anul acela din cauza la COVID. Și de atunci până acum cred că am avut 4-5 membri diferiți care au fost înainte în trupă și ziceam, nu sunt. Și la Max la un moment dat a plecat, pe un an a fost în Danemarca și după aceea a revenit și iarăși a început să cânte cu noi.
1: Dar cum v-ați găsit unii pe alții?
3: Eu cu Dare, cum ne-am cunoscut, care și conexiunea mea cu acești indivizi.
1: Povestește-ne, Cătălin.
3: 5 dimineața la Brothers.
2: 5 dimineața la Brothers, într-un pub.
3: Într-un pub, da. Și eu eram cu... am cunoscut, de fapt, cum fost membru din Cosmos în Buznar, de fapt. Spun, ha-ha-hi-hi, bună ziua, eu tot cu muzica. A fost deodată un click și noi hai să creăm împreună, hai.
1: Dar hai să vorbim și despre stilul vostru muzical, pentru că el este nițel diferit de ceea ce noi vedem pe scenă autohtonă. Nu atât de des auzim indie. Pe Instagram chiar aveți și o combinație de cuvinte, indie experimental. Ați încercat să mai cântați și altfel. Cum definiți actualmente stilul vostru muzical, genul în care cântați?
2: Destul de greu de definit din cauza că noi începem dintr-un alt punct creație, cum ar fi începem mai întâi de la ideea muzicală însă și care nu e definită într-un oarecare gen. Dacă noi am începe procesul de creare cu intenția că, băi, noi scriem un track în stilul de anii 80 de al de Depeche Mode sau scriem un track shoegaze sau un track grunge, atunci probabil am ajunge la niște concluzii mult mai definibile într-un oarecare gen. De noi, din cauza că noi fiecare aruncăm câte o idee și scriem totul foarte neplanificat.
5: Într-un fel, definiția de muzică și de sunet care noi încercăm să explicăm la oameni, e mai mult o necesitate a muzicii care noi deja o creăm. Adică întâi vine pur muzica, apoi noi încercăm să ne dăm seama de ce am făcut.
1: Ce-a vrut să spun autorul.
2: Exact.
5: Noi întâi creăm, după ne gândim ce am creat.
3: Eu am mai auzit așa păreri și din anumite surse că e de fapt greșit, hai spune-mi ca approach-ul ăsta, dintr-un punct de vedere. Și
2: intenționat să fie cum ar fi.
3: Da. Este momentul ăsta că e greșeală să nu poți defini ce stil exact când, în ce cultură, gen te duci. Dar după asta vine un alt aspect. Trupele când se formează, nu poți deodată să vei. Eu vreau psychedelic grunge să cânt, sau eu vreau jazz fusion să fac, sau eu vreau așa, sau așa. Tu oricum cauți în creație.
2: Poate eventual peste mai mult timp o să găsim un sunet mai clar, care să fie mai ușor de definit.
1: Dar un alt subiect curios este și participarea voastră la Pod Music. Trebuie să specific pentru ascultătorii noștri că este un concurs care are drept scop să susțină interpreții tineri. Cum a fost publicul de la Pod Music? Foarte. Ce sentimente ați avut? Ce ați cântat acolo?
2: Publicul a fost foarte nice, dacă sincer. Mă bucur că în generația noastră și, în general, în generația mai tânără este foarte multă iubire pentru scena de underground și, în general, o cultură alternativă care e împotriva sistemului de bază care l-aveam. Îmi dă foarte multă încredere în viitorul artistic al țării. N-am absolut nimic rău de zis pentru experiență. Doar că am pierdut.
5: Ce vorbe de ce am cântat era ce am menționat mai devreme, un fel amalgamul curent în care noi ne aflăm cu cântece mai vechi, cântece un pic mai noi, cântece noi care le-am scris câteva luni înainte să venim. Era încă perioada asta de adaptare la formatul nou.
4: Era chiar un lucru amuzant faptul că noi într-o semifinală am ajuns cu majoritatea din prietenii noștri și a ajuns să fie chiar și o glumă între noi de asta socială în care noi deja o să ne ducem la pot și o să vedem cine e mai tare și așa mai departe.
2: Era un fel de competiție între noi, dar mai mult în glumă, dacă sincer.
3: Competiția asta, nu știu, ar fi cumva concurență și ceva gen. Noi stăm împreună afară, stăm, râdem.
1: Deci partea de invidie nu era.
2: Nu.
1: Cum ați caracteriza voi viața de tânăr interpret în Republica Moldova?
2: Zero bani.
3: Challenge? E fun?
5: Este o piesă care tot descrie situația asta destul de bine. Anume denumirea piesei de King Crimson, Walking on Air.
1: Vă vedeți făcând muzica acasă în Republica Moldova sau ați avut idei să plecați?
2: Multe idei am avut să și plecăm și am avut și idei să și fac și aici.
3: Deci este destul de patriot la mine, dar de cântat doar aici asta n-are sens. Asta pur și simplu ar fi stupid. Adică trebuie de căutat festivale diferite, de aplicat încolo, încoace, de a gândi like a businessman care ne impune și pe noi să facem o calitate mult mai mare.
5: Muzica nu trebuie să aibă hotare.
0: S-au auzit mai multă voci la Alter Clasa pentru că am ascultat un interviu interesant realizat de Valeria Suhari. Ea a discutat cu trupa Vespa, mai exact cu vocalistul Darie Ciobanu, chitaristul Maxim Iuzvac, basistul Cezar Baidaus și toboșarul Cătălin Oleinic. Băieții ne-au dat mai multe detalii despre parcursul lor, despre concursul Pot Music la care au participat recent, dar și despre viața unor tineri artiști. Despre muzică am vorbit puțin chiar acum, s-o și ascultăm. Vine Lidia Isac cu o declarație de dragoste pe frecvențele noastre.

La 16 și 24 de minute am citit printre versurile piesei Te iubeam de la Lydia Isaac. Dar apropo de asta, îți place și ție să citești? Bineînțeles, nu te pun să alegi între cărți și muzică, dar în prezent auzim tot mai mulți oameni spunând că ei nu mai au răbdare să citească și poate faci și tu parte din această categorie. Totuși, să știi că lectura de ficțiune nu e doar un mod interactiv de a fugi din realitate, ci îți poate dezvolta imaginația și chiar influența viața de zi cu zi. Nu spun eu asta, ci autorul și psihoterapeutul Alan Frater, care, deși iubea romanele de mic copil, cu timpul a ajuns să observe că lectura devenise pentru el mai degrabă un efort. Psihoterapeutul a explicat că, deși primul impediment care ne-ar putea veni în minte ar fi limbajul mai complex, motivul era de fapt pierderea capacității de a-și imagina cu adevărat lumea unei cărți. În timp, această lipsă s-a extins și în viața cotidiană, unde lucrurile obișnuite păreau tot mai lipsite de sens și profunzime. Ulterior, Frater a ajuns la concluzia că lectura este, de fapt, un act de imaginație. El susține că lumea unui roman nu există doar în text, ci prinde viață anume atunci când un cititor îi dă sens prin imaginație. De aceea, dacă cititul nu te atrage acum foarte mult, poate, ar fi o idee bună să te teleportezi total în universul cărții pe care o ai în mână. Dar până ajungem la ea, volumul tare, căci vine muzica. So Long de la The Lumineers sau de la Alter Classa.

0: De la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 16:30, iar de la vest se audă hitul Tropical Pop al anului 2017, pe care sigur l-ai recunoscut din primele ritmuri. Pe primul loc în Billboard Hot 100, în UK Singles Chart, dar și în peste 20 de țări a ajuns melodia Havana. Camila Cabello practic combină romantismul cu nostalgia pentru orașul ei natal, Havana.

0: prin Havana. Am fost acum la 16 și 34 de minute. Într-adevăr frumos e acel oraș. Și apropo, și că acolo în mare parte oamenii circulă intens pe bicicletă? Deși mașina nu oferă un confort incomparabil, transportul alternativ, cum ar fi bicicleta, este o metodă bună pentru a proteja mediul înconjurător, pentru a ne păstra sănătoși, dar și pentru a ne petrece bine timpul împreună cu alții. Uite, în acest context, colega mea, Vitalina Țăranu, ne va povesti în materialul ce urmează unde și de ce a avut loc cel mai mare marș cu bicicleta.
1: În ultimii ani, bicicleta a devenit nu doar un mijloc de transport sau un instrument pentru sport și recreere, ci și un simbol puternic al protejării mediului și al unui stil de viață sustenabil. Din această dorință de a promova transportul ecologic s-a născut unul dintre cele mai impresionante recorduri dedicate naturii și responsabilității față de planetă. Cel mai mare marș ecologic cu bicicletă organizat vreodată. Recordul a fost stabilit în Taiwan, în orașul Kaohsiung, unde peste 72.000 de persoane au participat simultan la o paradă uriașă pe biciclete, transformând străzile orașului într-un adevărat fluviu de oameni și culoare. Evenimentul a avut ca scop promovarea transportului nepoluant și reducerea emisiilor de carbon într-o perioadă în care marile orașe ale lumii căutau soluții pentru combaterea poluării urbane. Participanții de toate vârstele, de la copii și familii întregi până la sportivi și persoane în vârstă, au pedalat împreună pe un traseu atent organizat, purtând tricouri colorate și steaguri cu mesaje dedicate protejării mediului. Pentru validarea recordului, fiecare biciclist a trebuit să fie înscris oficial și să parcurgă traseul complet sub supravegherea organizatorilor și a reprezentanților Guinness World Records. Pregătirea unui asemenea eveniment a însemnat o logistică impresionantă. Sute de voluntari, polițiști și echipe medicale au fost mobilizate pentru a coordona traficul și siguranța participanților. Un detaliu curios este faptul că imaginile filmate de sus arătau coloane uriașe de bicicliști întinzându-se pe kilometri întregi, iar sunetul clopoțeilor și al roților în mișcare a devenit simbolul unei manifestații pașnice dedicate naturii. Organizatorii au calculat că, prin folosirea bicicletelor în locul automobilelor, participanții au demonstrat concret cât de mult poate fi redusă poluarea atunci când oamenii aleg alternative ecologice de transport. Evenimentul a avut și o dimensiune educativă, promovând ideea că orașele viitorului trebuie să fie mai verzi, mai curate și mai prietenoase cu oamenii.
0: Despre un record ecologic ne-a povestit colega mea, Vitalina Țăranu, și se pare că transportul alternativ poate într-adevăr să unească oamenii pentru promovarea unui scop comun, așa cum a fost și în cazul celui mai mare marș cu bicicletă, la care au participat tocmai peste 72.000 de persoane. Eu, la rândul meu, te îndemnă să alegi și tu transportul mai ecologic, pentru că acțiunile de astăzi ne influențează viața de mâine. Noi asta facem la Alter Clasa, în continuare urcăm pe bicicleta virtuală și mergem pe drumul muzicii, ascultând melodia To The Right de la Cristian Condrea. Right.

Atmosfera pe undele Radio Moldova Tineră și Radio Moldova a păstrat-o Cristian Condra cu melodia To The Rate. 16:40 este ora și am revenit la microfon pentru că vreau să-ți povestesc despre o oportunitate super faină. Dacă ești pasionat de teatru, uite că Teatrul Alexei Mateevici din Chișinău lansează o rezidență de scriere dramaturgică în colaborare cu dramaturga Alexandra Felsei din România. Aceasta le este dedicată tinerilor autori aflați la început de drum, care odată selectați vor lucra alături de mentoră, dramaturgă și profesoară. Pe scurt, programul pare destul de divers și include exerciții de structură dramatică, construcția personajelor, dezvoltarea dialogului și tehnici de scriere pentru scenă. Apropo, la finalul celor două etape, cele mai bune 5 texte vor fi transformate în spectacole lectură prezentate publicului de actorii teatrului. Dacă te-am interesat, te îndemn să citești mai bine condițiile de aplicare și chiar să aplici până pe 9 iunie, deci mai ai câteva zile, iar acum hai să continuăm cu muzică. Rolling in the Deep de la Adele vine pe undele noastre.

0: hituri internaționale.
1: La Best de la Best se aude un hit în creștere. Lansat anul trecut de Taylor Swift, melodia a acumulat deja 100.000 de ascultări. Apropo, titlul The Fate of Ophelia face o trimitere directă la tragedia lui Shakespeare. Îți pot da seama care?

16 și 49 de minute ne-a arătat acele ceasuri. Nicolui, The Fate of Ophelia, ne-am ascultat și am și o amintire legată de această piesă care mereu mă face să râd. Și apropo de asta, știi că râsul și joaca nu sunt doar despre distracție, ci au și un rol important în dezvoltarea creierului și reducerea stresului? Aceasta este concluzia unui nou studiu realizat de cercetătorii britanici, conform căruia râsul activează mai multe regiuni ale creierului, reduce hormonii stresului, precum cortizolul, și crește nivelul de dopamină, serotonină și endorfină. Printre altele, un simț al umorului dezvoltat are o influență complexă și pentru creier. Pe scurt, atunci când încercăm să glumim, îl obligăm cumva, să zic așa, să rezolve tensiunea dintre diferite idei. Și în rezultat, avem o memorie mai bună, suntem mai creativi și are de câștigat și neuroplasticitatea. Apropo, dacă părinții râd împreună cu copiilor, ar putea crea o conexiune mai puternică, iar dacă doi oameni au umorul asemănător, la fel se pot înțelege mult mai bine. Tu când ai râs ultima dată? Da, ți-aș spune vreo glumă, dar nu sunt sigură dacă îți va plăcea. În schimb, știu sigur că vei aprecia următoarea piesă, In My Bones, de la Ray Dalton. Se aude la Alter Clasa.

zburăm pe aripile muzicii alături de In My Bones, iar timpul se pare că se întoarce și se întrece cu noi. Asta pentru că a trecut foarte repede, ora 16:53 de minute avem deja pe ceas și deși abia te salutasem, e timpul să ne luăm rămas până. Ariana Morar sunt eu, cea care a fost alături de tine în această bancă virtuală a emisiunii Alter Clasa și te îndemn să stai aproape, căci ora 17 aduce buletinul de știri pe frecvențele Radio Moldova și emisiunea Generația Mea la Radio Moldova Tineret. Eu te las cu Vera și piesa Radule, iar mai târziu vine și Bob Marley să facă finalul și între timp o zi cât mai frumoasă să ai.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Bună seara și bine ai revenit pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Dacă totuși ai ales să-ți petreci timpul anume aici, urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. De asemenea, ai ocazia să ne asculti online pe rmt.md. E ora 17, iar afară adie un vânt răcoros de primăvară. Cu toate acestea, urmează unul mai rebel, deoarece Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță prelungirea codului galben de vânt puternic pentru zilele de 28 și 29 mai. Totuși, aceasta nu este singura noutate importantă. Dacă ne raportăm la domeniul educației, Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au lansat pentru al treilea an consecutiv campania Fii onest, nu copia. Este un mesaj valabil și în industria muzicii, de aceea împreună cu mine, Ana Rotaru, apreciem originalitatea și autenticitatea artiștilor Coldplay și Beyoncé cu melodia Him for the Weekend.

E o seară frumoasă de mai, căci am avut alături pe Billie Eilish melodia My Future. Și totuși la emisiunea Generația Mea nu lipsesc nici noutățile din educație. Nu știu dacă ai mai auzit despre campania Fii Onest, Nu Copia, lansată de Ministerul Educației și Cercetării și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare, dar anume despre ea vorbim. După cum sugerează și titlul acesteia, inițiativa promovează integritatea și corectitudinea în cadrul examenelor naționale de absolvire a gimnaziului. La campanie se pot alătura persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și care își doresc să contribuie la promovarea unui mediu educațional corect și transparent. În acest sens, organizatorii își propun recrutarea și instruirea peste 1000 de voluntari care vor monitoriza desfășurarea probelor de examen în fiecare centru de examene din Republica Moldova. Persoanele care vor participa la monitorizarea examenelor vor fi remunerate pentru fiecare zi de activitate. Ei bine, dincolo de recompensa financiară, contează transparența persoanelor alese și onestitatea elevilor. Pe lângă discuțiile despre examene, vrem să ne dedicăm timpul muzicii și, prin urmare, îl ascultăm pe Furious Nails și melodia Capitala Oamenilor Dragi.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: internaționale.
1: Suntem la ora 17 și 19 minute și hiturile sunt și vor fi ascultate în permanență la Radio Moldova Tineret. Același lucru putem spune și despre melodia Hold Back the River de la cântărețul James Bay. Cântecul începe cu un ritm mai liniștit care treptat crește în unul viuei. De altfel, este și o modalitate foarte bună pentru a reda emoțiile trăite de artist. Cel mai probabil emoțiile s-au dublat căci melodia a fost nominalizată la premiul Grammy pentru cea mai bună melodie rock. Deci premiul Grammy a confirmat ce noi știam deja.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

La ora 17:27 de minute am rezonat cu fiecare vers al melodiei Secret de la Madonna și totodată avem aceeași atitudine pozitivă vis-a-vis de organizarea evenimentului Noaptea Europeană a Muzeilor. Probabil te gândești de ce am revenit la aceste discuții. Ei bine, a venit momentul să facem și o totalizare a evenimentului. Peste 49.000 de persoane au vizitat în acest an instituțiile muzeale aflate în subordinea Ministerului Culturii, acesta fiind un număr record înregistrat în cadrul evenimentului Noaptea Europeană a Muzeilor. Potrivit datelor prezentate de Ministerul Culturii, ediția din 2026 marchează o creștere semnificativă a interesului publicului pentru acest eveniment dedicat patrimoniului cultural față de anul trecut, când peste 35.000 de persoane au participat la eveniment. Ediția din 2026 a evidențiat de asemenea rolul muzeilor ca spații de educație, dialog cultural și întâlnire între comunități. Așadar, avea dreptate marele poet Mihai Eminescu când spunea: un popor fără cultură este un popor fără suflet. Și evident, sufletul are nevoie de muzică și de melodia Undeva cineva de la Pistol cu coapse.

Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

0: Naționale.
1: Acele ceasornicului se învârt și ne arată de această dată ora 17:35 de minute. Și cea mai mare satisfacție după o zi lungă și obositoare este să ascultăm încă un hit internațional. Și nu orice hit, prietene, dar unul despre dorințe. Răsună trupa britanică Hearts cu melodia Wish. Cronologia piesei începe în anul 2015, când melodia a fost în sfârșit lansată după mai multe luni de muncă în studioul de înregistrări. În general, melodia a prins la public, în continuare o savurăm și noi aici la RMT.

Aceste clipe au fost cu adevărat speciale, căci i-am avut alături pe cele două inimi gemene, Ion și Doina Aldea Teodorovici, cu melodia Copilul din Leagăn. Și mai puțin îmbucurător pentru noi este schimbarea bruscă a vremii de afară. Deși pe parcursul zilei am avut parte de soare blând, Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță prelungirea codului galben de vânt puternic pentru zilele de 28 și 29 mai. Potrivit prognozei, în următoarele două zile sunt așteptate intensificări extinse ale vântului nord-vestic cu rafale de până la 15-20 de metri pe secundă, fenomenul fiind mai accentuat pe parcursul zilei. În acest context, populația este îndemnată să manifeste prudență sporită pe durata fenomenelor meteo periculoase. Cetățenii sunt de asemenea sfătuiți să evite adăpostirea sub copaci, panouri publicitare sau în apropierea liniilor electrice unde există risc crescut de accidente. Un detaliu important este că avertizarea vizează toate regiunile țării. Deci avertizările meteorologilor trebuie tratate cu multă seriozitate. Ai grijă de tine, prietenă, și fii atent la drum. Suntem prudenți, dar și doritori de muzică bună. Tocmai de aceea îl ascultăm chiar acum pe AJR cu melodia I Want.

Se pare că dragostea și ura pot coexista în aceeași frază. Despre aceste două sentimente opuse a fost și melodia pe care am ascultat-o la 17 și 52 de minute. Între timpul la emisiunea Ceasul Deșteptător urmează câteva clipe de răgaz. Eu, Ana Rotaru, rămân la microfonul remedist și sper să avem și alte discuții de suflet, dar și informative. Iar așa cum muzica joacă un rol important în viața noastră, îl ascultăm pe Maxim Zavidia cu melodia Doar cu tine.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Nu a răsărit luna pe cer, dar eu te salut la Radio Moldova Tineret. E abia ora 18 și avem mult timp pentru discuții inteligente și inspiraționale. Desigur, generația noastră îl cunoaște pe Eugen Doga, o voce de aur a plaiului nostru moldav. Iar acum avem ocazia potrivită să aducem un omagiu maestrului pe 5 iunie 2026 la Teatrul Verde din Chișinău. Dar cu alte detalii despre acest eveniment revin pe parcursul ediției. Și pentru că suntem cu conștienți de puterea cuvântului rostit sau fredonat, trebuie să ne cunoaștem și istoria. În acest sens, elevii claselor a 9-a și a 12-a din Republica Moldova vor studia noul an de învățământ istoria națională prin trei noi suporturi didactice elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. Acum, alături de mine, Ana Rotaru, uităm pentru scurt timp de studiu și muncă și doar ne relaxăm. Așadar, îi ascultăm pe Elton John și Dua Lipa cu melodia Cold Heart.

La Radio Moldova tinereta răznația cu melodia Rainbow. Apropo, un fapt curios, în limba latină, curcubeul era numit Arc al Ploii. Și, deși fiecare creație muzicală este frumoasă în felul său, parcă nimic nu se compară cu operele lui Eugen Doga. Cu siguranță ai ascultat și tu măcar o dată Maria Mirabela, Dulcea și Tandra mea fiară sau Orașul meu alb. În acest sens, ce ai spune de o seară dedicată maestrului Doga? Pe 5 iunie 2026, la Teatrul Verde din Chișinău, publicul este invitat la un eveniment dedicat vieții și creației maestrului Eugen Doga. Seara va aduce în fața publicului o călătorie prin universul sonor al lui Eugen Doga, de la valsurile inconfundabile până la lucrările care au dat profunzime unor filme și spectacole devenite reper. De asemenea, va fi o seară construită în jurul emoției, al respectului și al memoriei culturale. Prin această inițiativă, evenimentul devine mai aproape de publicul care a crescut cu muzica lui Eugen Doga, de cei pentru care creațiile maestrului nu sunt doar melodii, ci și amintiri, trăiri și fragmente de viață. Publicul este invitat să vină îmbrăcat în alb, dress code-ul serii, ca simbol al purității, armoniei și luminii. Chiar și la ora 18:12, lumina solară bate la fereastră, iar muzica răsună pe frecvențe. Îl ascultăm acum pe Phoenix cu melodia Fată Verde.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5

0: Planeta Moldova prin proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale. I wish that I could change
1: the weather. 18 și 20 de minute la ceas și, apropo, hiturile sunt o carte de vizită pe frecvențele Radio Moldova Tineret, iar următoarea melodie este un exemplu perfect în acest sens. Cu titlul Music on the Radio, melodia a cunoscut o perioadă de glorie în anul 2025. Trupa Empire of the Sun este cunoscută pentru concertele grandioase, costumele lor extravagante, dar și decorurile elaborate. Deși nu avem ocazia de a merge la un concert de-a lor, îi ascultăm aici pe frecvențele remediste.

0: News. Știri pentru tineri.
1: Timpul se grăbește, e ora 18:30 și în programul emisiunii Generația mea prevalează și noutățile. În acest mod încercăm să încurajăm informarea. Iar următoarea informație este despre descoperiri. O barcă primitivă construită dintr-un trunchi de copac scobit, monoxilă, descoperită în fluviul Nistru, poate fi admirată la Muzeul Național de Istorie din Capitală, fiind considerată un obiect de patrimoniu deosebit de valoros. Specialiștii presupun că barca a fost meșterită din tulpina unui copac multisecular și foarte înalt, pentru că are peste 7 metri lungime. Monoxila, construită pentru a lupta cu valurile, a fost înghițită de apele Nistrului și a stat ascunsă timp de câteva secole. Aceasta a fost descoperită de către un locuitor din satul Buhăceni, raionul Aneninoi, care a povestit că a găsit-o la 30 de metri de mal, la o adâncime de 2 metri și jumătate. Istoricii spun că în izvoarele medievale sunt consemnate vreo 40-50 de bărci de acest fel, care au fost folosite de Vlad Dracul, tatălui Vlad Țepeș, într-o luptă cu turcii. Poate că sună ciudat, dar acum ne luptăm cu somnul și oboseala acumulată pe tot parcursul zilei. Iar muzica ne ajută în acest sens. Îi ascultăm pe Stella Boțan și Mef cu melodia Plutim.

0: internaționale.
1: E 18 și 39 de minute și vreau să știu cât de des îți asculti inima și dacă o faci în general. Te întreb despre toate acestea pentru că ascultăm hitul Have the Heart de Post Malone și Dolly Parton. Este o colaborare reușită dintre cei doi artiști, iar vocile lor se completează reciproc. Tot împreună ne bucurăm și noi de melodie.

0: Just can't do it.
1: Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

Un strigăt de durere sau de zbucium venit de la Jamala. Apropo, nici istoria națională a Republicii Moldova nu este mai pozitivă, dar trebuie să o cunoaștem așa cum a fost ea. În acest sens, elevii claselor a 9-a și a 12-a din Republica Moldova vor studia în noul an de învățământ pagini dureroase ale istoriei naționale prin trei noi suporturi didactice elaborate de Ministerul Educației și Cercetării. Materialele abordează represiunea și regimul totalitarist comunist, foameta organizată din 1946-1947 și războiul pentru apărarea independenței Republicii Moldova. Acestea vor fi distribuite în școli și vor fi folosite la disciplinele opționale și la lecțiile de istorie. Ideea setului educațional a fost lansată de juristul Alexandru Postică încă din anul 2021, când a devenit președintele Asociației Foștilor Deportați și Deținuți Politici. Apropo, setul de materiale didactice va ajunge în școlile și bibliotecile din țară. Acum spre tine, la ora 18:46, ajunge trupa Alternosfera și melodia Mariane Flori.

8:51, cu un sunet greu și trist a venit spre sfârșit de oră Alternosfera cu melodia Marianne Flori. Prietene, pentru și mai multe momente frumoase petrecute în tihnă, ascultă în continuare Radio Moldova Tineret. Ioana Rătaru îți dau întâlnire și ultima parte a emisiunii Generația Mea cu aceeași bună dispoziție și informații despre tânăra generație. Între timp, muzica se asortează perfect cu această seară, dar și cu melodia Turnă Dan Lovid de la Indila.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Soarele apune după orizont, iar spre seară vrem mai mult confort. Salutare, prietene! Radio Moldova Tineret te acompaniază și în această seară de la 19, în care descoperim generația tânără din diverse unghiuri. În principiu vorbim doar de bine despre tinerii noștri, mai ales acum când elevii din 15 școli au plantat sute de copaci și au colectat tone de deșeuri în cadrul programului Școala Eco. Iar de la educația ecologică revenim la cumpărăturile online. Platforma online Temu a fost amendată cu 200 de milioane de euro de Comisia Europeană pentru încălcarea regulamentului privind serviciile digitale. Ce presupune această amendă și care sunt principalele cauze, afli chiar de la mine, Ana Rotaru. Dar, pentru început, muzica câștigă simpatia noastră. Așadar, ne luăm la revedere de la zilele de primăvară alături de Direcția 5 și Andra.

TVT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași

Crezi în dragoste? Asta ne întrebăm după ce am ascultat-o pe cântăreața Sofia Calber cu melodia Crazy in Love. Și dacă iubirea poate fi nebunatică, atunci elevii sunt creativi, ingenioși și implicați în activitățile extracurriculare. Iată ce am în vedere, prietene. Peste 16.200 de elevi din 15 instituții de învățământ au participat activ la programul de educație ecologică Școala Eco. Proiectul a îmbinat componenta teoretică cu acțiuni practice de protecție a mediului și a reușit să mobilizeze comunitățile locale din întreaga țară. Elevii au obținut rezultate concrete în gestionarea deșeurilor și înverzirea teritoriilor. Aceștia au colectat peste 40.800 de sticle și ambalaje, au predat spre reciclare aproape 40 de tone de hârtie și au adunat 300 de kilograme de deșeuri electrice și electronice. Este cam greu de imaginat, dar a fost posibil și real. Pe lângă activitățile fizice, programul a inclus o puternică componentă educațională și de dialog social. Mai mult, elevii au organizat peste 220 de acțiuni informative și au încheiat aproape 60 de parteneriate locale pentru a-și pune planurile în aplicare. Prezent la evenimentul de premiere, ministrul mediului Gheorghe Hajder a exprimat aprecierea autorităților pentru implicarea elevilor și a cadrelor didactice. Ei bine, este cazul să ne implicăm și noi în protejarea mediului înconjurător, fără a aștepta neapărat astfel de inițiative. Cu mintea deschise, îi ascultăm acum pe cei de la Pino cu melodia Țărâncuță.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Ora 19 și 20 ne arată ceasul și după o zi încărcată și plină de revedere, fugim spre casă. Totuși, în continuare, vom încerca să aflăm în ce parte fugea și cântărețul Georgie. Balada Rock Run, lansată în anul 2020, a fost bine primită de criticii muzicali și s-a remarcat printre cele mai bune piese ale anului 2020. Eu zic că putem face și o paranteză sau o paralelă între 2026 și 2020, câte lucruri s-au schimbat de atunci, de la pandemie până la perioada în care trăim acum.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Bă, alături de lor de aici la Radio Moldova Tineret și cu siguranță ai comandat și tu, prietene, măcar o dată diverse lucruri utile sau mai puțin folositoare de pe platformele online. Dar ce știi, de exemplu, despre Temu? Compania este acuzată în prezent că nu a gestionat corespunzător riscurile legate de comercializarea unor produse ilegale și periculoase pentru consumatori, informează Centrul Național pentru Protecția Consumatorilor. Potrivit investigației desfășurată de Comisia Europeană pe platforma Temu, au fost identificate mai multe produse care nu respectă standardele de siguranță impuse în Uniunea Europeană. Este vorba despre jucării pentru copii care prezintă risc de sufocare sau conțin substanțe chimice periculoase, dar și despre încărcătoare care nu au trecut testele de siguranță de bază. Oficialii europeni susțin că și designul platformei contribuie la promovarea acestor produse. Mai exact, sistemele de recomandare și promovarea prin influenceri ar facilita răspândirea produselor periculoase către consumatorii. Comisia Europeană a solicitat companiei Temu să prezinte până la sfârșitul lunii august un plan de remediere a problemelor constatate. Instituția subliniază de asemenea că siguranța consumatorilor din Uniunea Europeană este prioritară. Poate unele lucruri pot fi cumpărate fizic sau online, dar emoțiile în niciun caz. Tocmai de asta înnebunim în sensul bun alături de Lilian Dobândă.

Tic-tac, tic-tac, e ora 19:37 și desigur ai mai multe motive să asculți Radio Moldova Tineret. Iar unul dintre acestea este albumul nopții. De la 22 poți încheia ziua spiritual cu multă recunoștință alături de Jason Derulo și albumul Totul este 4. În cursul zilei, colegii mei ți-au prezentat destul de exhaustiv acest album, iar mie îmi rămâne partea ușoară. Aș vrea totuși să punctez că albumul a ajuns în top 5 în Norvegia și Polonia și a fost de asemenea certificat dublu platină în Norvegia. Iar așa cum pofta vine mâncând, ascultăm și noi o melodie de pe acest album, Love Me Down, de la Jason Derulo.

Pentru câteva clipe am visat cu ochii deschiși alături de Ozzy Osbourne și melodia Dreamer. Și totuși este necesar să privim realitatea în față și să aflăm în ce punct au ajuns fraudele telefonice. Este greu de spus, dar un lucru e sigur și a fost confirmat de autorități. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18 cazuri de fraudă telefonică cu un prejudiciu total de circa 2 milioane de lei. Cea mai mare sumă transferată de o victimă depășește 260.000 de lei, informează Inspectoratul General al Poliției. Potrivit unui comunicat al Poliției, 10 dintre cazurile de escrocherie au avut loc miercuri, 27 mai 2026, iar celelalte s-au produs în zilele precedente, însă au fost raportate abia acum de către victime. Poliția îndeamnă în acest context populația să nu divulge nimănui datele cardului bancar, codurile primite prin SMS sau parolele personale. De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți ca în cazul unui apel suspect să întrerupă imediat convorbirea și să contacteze direct banca sau poliția. Așadar, nu trebuie să credem tot ce auzim și ne spun escrocii. Data viitoare închide telefonul, însă rămâi aici la RMT pentru a fi informat și bine dispus. În continuare, îi ascultăm pe Capușon și Stella Boțan cu romanul despre

Cu multă duioșie ne-au cântat Capușon și Stella Boțan și poate acest cântec n-a trezit la realitate până din străinătate, are uneori gust amar. Acum e ora 19:52 și fiecare început are și un final. La Radio Moldova Tineret, respectiv, urmează deznodământul emisiunii Generația Mea. Au fost câteva ore gălăgioase, în sens bun, cu informații actuale din țara noastră. Ioana Rotaru, îți mulțumesc că ai parcurs cele 3 ore alături de mine și îți pe curând, dar nu te lipsesc de muzică. În continuare, ia în difuzoare pe Z și Katy Perry. Seară bună să ai și relaxează-te pentru că meriți după o zi obositoare.